0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
5: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: RFI.

0: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, Zirec!
4: Salut, Billy!
3: Ah, tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
6: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Wow, il est grand.
4: Ah, oui.
6: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Oh,
5: oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
7: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: RFI

0: PNL ar accepta un guvern tehnocrat, a declarat la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. Totodată acesta a anunțat că a scăzut consumul de energie în urma apelului făcut către români. Președintele Donald Trump a recunoscut că armata americană are probleme cu munițiile. PNL ar accepta un eventual guvern tehnocrat, spune la RFI președintele formațiunii Ilie Bolojan. Premierul interimar pune însă unele condiții.
1: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc.
2: Vreau să vă întreb dacă PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat.
1: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru.
0: A fost premierul interimar Ilie Bolojan intervievat de Cosmin Rușcior. Consumul de energie a scăzut în ultimele zile, anunță într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El mulțumește românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens.
1: Pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care n-au fost luate sau pentru decizii greșite.
2: Dar de ce credeți că nu s-au făcut aceste investiții? Ce a fost acolo? Nepricepere, reavoință, prostie, ce anume?
1: A fost o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de reavoință. Dacă acționezi doar după sondajele de opinie în permanență, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o prima etapă, ajungi peste 2-3 ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile, cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta.
0: Prețul carburanților a înregistrat o scădere modestă ieri dimineață după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte. Măsurile se vor aplica etapizat, mai întâi plafonarea dosului comercial pentru benzină și motorină și peste câteva zile reducerea accizei la motorină. Prețurile au scăzut cu aproximativ 20 de bani atât pentru benzină cât și pentru motorină. Este un efect al măsurii care a limitat dosul comercial în cazul benzinăriilor, dar nu se întâmplă acest lucru în toate lanțurile. Un lucru similar s-a întâmplat și în cazul crizei anterioare a carburanților, atunci când doar o parte dintre benzinării au reglementat prețurile pe data de 1 aprilie, iar restul a adoptat măsurile pe data de 2 aprilie. De aceea este posibil să vedem o nouă ieftinire, inclusiv pe parcursul zilei de mâine. Totodată, în cazul în care unele benzinării nu vor adopta această măsură, ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri. Președintele american Donald Trump a recunoscut joi că armata americană se confruntă cu o criză în cazul unor tipuri de muniții, deși a susținut că stocul său de muniții ar fi suficient pentru a susține în continuare războiul cu Iranul, relatează EFE potrivit Tager Press. Dan Andreșescu vine cu detalii.
3: Avem o rezervă nelimitată. În unele cazuri, situația este un pic mai dificilă, a spus Donald Trump presei când a fost întrebat despre solicitarea adresată de administrația sa către Congres pentru aprobarea unui buget suplimentar destinat achizițiilor militare. Trump a spus că industria americană de apărare crește producția de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk și de rachete antiaeriene Patriot, ambele folosite intens în războiul cu Iranul și ale căror stocuri au scăzut drastic, interceptoarele Patriot fiind în plus cerute insistent și de Ucraina. Ca substitut al acestora avem anumite tipuri de muniții care s-ar putea să nu fie la fel de precise, a mai recunoscut Trump. Remarcile lui vin după ce publicația Washington Post a relatat săptămâna trecută, citând oficial participanți la o întâlnire desfășurată recent, că el și-a exprimat frustrarea pentru că nu a fost informat despre o scădere îngrijorătoare a stocului de muniții pentru războiul din Orientul Mijlociu, situație care ar fi dus la o dispută cu secretarul său al apărării Pete Hegseth. Totuși, publicația The Atlantic a scris că responsabili militari americani au avertizat administrația lui Trump asupra scăderii stocului de rachete cu rază lungă de acțiune, precum și a celui de rachete interceptoare avansate, cum ar fi cele Patriot, disponibilitatea acestor interceptoare scăzând la numai 20% față de nivelul cerut de planificările armate americane.
0: Un incendiu a izbucnit la un centru logistic din Ekaterinburg, în regiunea Ural din Rusia, după un atac de drone cu drone ucrainene. Trei drone s-au prăbușit pe acoperișul centrului logistic fără a face victime. De la mijlocul lunii iulie, Ucraina a lovit aproximativ 20 de centre, o platformă de cumpărături online foarte populară și adesea denumită Amazonul rusesc, în aproape fiecare colț al Rusiei și în peninsula Crimea anexată. Primele atacuri din noaptea de 17 spre 18 iulie au făcut 8 morți și aproape 90 de răniți în locuri din regiunea Moscovei și din regiunea Tambov. La mai bine de 4 ani de la începerea ofensivei rusești de amploare împotriva Ucrainei, diplomația este într-un punct mort, iar ambele țări își intensifică atacurile la distanță, ceea ce duce la un număr tot mai mare de victime civile. Iar acum la final datele despre vreme, o vreme care rămâne caniculară în vestul și în sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Muntenii și sudul Transilvaniei, dar și la munte, va ploua torențial și se vor forma vijelii. Maximele astăzi pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 35-36 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Sunt 28 de grade la această oră în capitală și la Constanța, 24 de grade la Timișoara și la Cluj, 23 la Iași și 27 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 11, rămâneți pe RFI.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

eu am rămas. Cum fac mereu și la un moment dat voi pleca din ea și eu.

0: Bun găsit, este ora 11, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ilie Bolojan critică partidele PSD și AUR și spune că pun în pericol jaloane din PNRR, iar Rusia ar putea ataca o țară NATO, arată un raport al serviciilor secrete americane. România riscă penalități din cauza unor jaloane în PNRR mutilate de majoritatea PSD-AUR, spune la RFI premierul interimar Ilie Bolojan, care critică cele două partide pentru amendamentele aduse unor proiecte de care depind miliarde de euro din planul de redresare și reziliență.
2: Cu bune cu rele, în aceste două săptămâni, o mare parte din aceste jaloane au fost rezolvate în Parlament, dar rezolvarea lor s-a făcut cu prețul mutilării, dacă pot să spun, al unora, pentru că s-a format o alianță ad hoc PSD-AUR. Gândiți-vă, de exemplu, că noi trebuia să înlocuim centrala de la Craiova, o centrală pe cărbune. Pentru asta am primit 168 de milioane de euro granturi europene pe care nu i-am folosit și nu poți să lași un oraș, de exemplu, fără căldură iarna. Dar pentru că nu putem face asta, vom lua niște penalități în toamna acestui an, doar pentru asta. Dacă modificăm și ce au făcut ei, înseamnă că ne blochează viitoarele plăți până nu corectăm acest lucru și asta înseamnă doar să vii cu modificări care sună bine în locul unei părți din cetățenii noștri, care uneori nu înțeleg că între declarațiile politice, între gargara politică și realitate, este o diferență foarte mare.
0: A fost premierul interimar Ilie Bolojan intervievat de Cosmin Ruscior. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atrage atenția că pe autostrada A2 au fost identificate în ultima perioadă în mod repetat pe partea carosabilă obiecte metalice confecționate artizanal care reprezintă un pericol pentru șoferi, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor. Mirela Dădăcuș a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, precizează reprezentanții instituției. În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurată corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic, susține oficialii instituției. Ei fac apel la toți conducătorii auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de mașina din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil. În cazul în care observați astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețineți informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, sunteți sfătuiți să sesizați imediat dispeceratul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, CNAIR, sau să apelați numărul unic de urgență 112.
0: Rusia ar putea încerca să testeze unitatea NATO cel mai devreme în toamnă prin atacuri hibride de amploare sau printr-o incursiune militară limitată într-un stat de pe flancul estic. Este avertismentul lansat de serviciile secrete americane. Un raport citat de Wall Street Journal arată că scopul este să observe dacă NATO reacționează unitar și rapid sau dacă apar diviziuni politice în interiorul alianței. Anca Năstase vine cu detalii.
4: Noua evaluare a serviciilor de informații americane se suprapune unor avertismente similare lansate de oficiali europeni în ultimele luni, scrie The Kyiv Independent. Oficialii americani citați de Wall Street Journal cred că un posibil atac ar putea avea loc între toamna acestui an și anul 2029. Atacul și-ar propune să testeze angajamentele alianței prevăzute la articolul 5, clauza de apărare colectivă pentru statele membre. Până recent, evaluarea Washingtonului era că Moscova nu va provoca în mod direct NATO cât timp este implicată în războiul din Ucraina. Însă oficialii americani spun că această concluzie s-a schimbat pe fondul dificultăților întâmpinate de Rusia pe front și al presiunilor tot mai mari asupra lui Vladimir Putin de a obține ceva ce ar putea fi considerat o victorie pe plan intern. Armata rusă continuă să înregistreze pierderi importante în timp ce atacurile cu drone ale Ucrainei provoacă pagube tot mai mari infrastructurii energetice și militare din Rusia. Potrivit evaluărilor americane, Moscova nu ar urmări o invazie a unui stat NATO. În schimb, ar putea încerca acțiuni mai greu de încadrat juridic și militar. Printre scenariile analizate se numără atacuri cibernetice asupra infrastructurii unui stat membru, operațiuni hibride desfășurate de grupuri armate fără însemne oficiale, sabotaje sau chiar o incursiune militară limitată într-o zonă de frontieră de pe flancul estic al NATO. În ultimele luni, rachete rusești au ajuns accidental sau deliberat pe teritoriul Poloniei, iar drone rusești au pătruns și s-au prăbușit în România, incidente care au ridicat întrebări privind modul în care NATO ar răspunde unor provocări. Cel mai recent, o dronă încărcată cu explozibili descoperită pe aeroportul din Leipzig a alimentat temerile privind o ingerință străină în viitoarele alegeri regionale din Germania.
0: Vremea rămâne caniculară în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și la munte va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi avem maxime ce pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 36 în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Sunt deja 30 de grade la această oră în capitală, 24 la Iași și 26 la Timișoara, 25 de grade la Cluj și 28 la Constanța și Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI.
1: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
1: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
1: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
5: Ah, oui.
1: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Portant?
6: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
7: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
8: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligența artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de Netopia Payments.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor. Prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos. Nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. În fiecare dimineață intrăm în baie pe pilot automat. Lumina albă, oglindă rece, grește la întâmplare și totuși acolo începe ziua. Acolo ne vedem fața fără filtre, acolo ne spunem în gând dacă mai avem putere pentru încă o rundă cu lumea. Baia poate fi doar un spațiu tehnic sau poate fi prima scenă a poveștii noastre de azi. Laura Sărdescu a ales varianta a doua, să transforme băile într-un loc în care îți așezi nu doar prosoapele, ci și gândurile. Nacaisa.ro și colecția ei Rune 12 sunt înainte de toate felul ei de a povesti despre oameni prin obiecte, despre case prin ritualuri, despre viitor printr-un robinet bine ales. Nacaisa.ro a ajuns în punctul în care cutiile nu mai încap doar pe rafturi, ci și în hărți. Se pregătește să iasă din granițele României și să ducă pe piețele din regiune, nu doar lavoare și căzi, ci și ideea că un business se construiește ca o poveste spusă pe termen lung, capitol cu capitol. În ediția de astăzi de la Noi venind din viitor, o avem cu noi pe Laura Sărdescu. Vorbim despre cum o baie ratată se poate transforma într-un business care joacă pe mai multe piețe. Despre Rune 12, colecția care spune în ceramică și metal cum vrem de fapt să locuim. Și despre cum e să fii antreprenor, coach și mamă într-o lume în care casa, munca și viitorul se înghesuie între acele ziduri. Laura, bine ai revenit la emisiunea Noi venind din viitor, te aducem evident doamne și domn care vin din viitor. Ești dumneata. Aș vrea să începem întorcându-ne puțin în trecut și o să te pun să spui povestea pe care mi-ai spus-o de multe ori despre cum a început povestea voastră. A început, din câte mi-aduc aminte, antreprenoriatul cu după o renovare care nu prea ți-a ieșit și te-a cam supărat. Povestește-ne cum s-a născut povestea Nacaisa și cum ai făcut un business dintr-o poveste.
3: Bine te-am găsit, Mirel, și m-ai prezentat atât de bine încât nici n-aș începe să mai vorbesc eu. Glumesc. Povestea Nacaisa a început acum, haide, cam 13 ani se fac. Asta vorbește despre cum ne uităm și la trecut și la viitor. Așa, s-a construit timp de aproape 13 ani. A început în 2014 cu o provocare, nu cu o renovare, cu o inundație în apartament. Tot o formă de renovare, doar că e din aia pe care nu ți-o dorești. Și că atunci când vrei să faci o renovare, te apuci de o renovare. Când ai o inundație în apartament, nu mai faci o renovare, faci damage control, cum s-ar spune. Și în momentul respectiv, eu împreună cu partenerul meu de la vremea aceea, actualul meu soț și partener de business, aveam nevoie de o soluție, curgea cumva până între acoperiș și peretele apartamentului. Și aveam nevoie de o soluție de izolare, da? Ceva să putem face noi din casă repede. Ne-am gândit că într-un magazin de bricolaj vom găsi toate răspunsurile mai mult sau mai puțin ușor de găsit. N-au fost ușor de găsit, nu le-am găsit, bineînțeles, am rămas cu apa de 2 cm în casă până a doua zi, când a venit cineva super acreditat să repare acoperiș și până la urmă am aflat că era un kit pe care puteam să-l dăm repede și ar fi peticit problema până a doua zi. Problema n-a fost aici, problema a fost la senzația pe care ai avut-o, că aveai nevoie de ajutor și de suport și nu ai avut unde să te duci ca să creezi un context, măcar cineva să se prefacă că îi pasă de problema ta. Și așa a început ideea unui magazin online cu spirit uman și deschis în zona de consultanță, de suport, până la urmă, și nu doar legat de băi, pentru că noi am început cu scule unelte și DIY, am început cu bormașini și generatoare. Și am ajuns la băi, dar filozofia a rămas aceeași. Deci, cumva, n-aș spune că Nacaisa este un specialist în băi, dar este mai mult un e-commerce cu suflet și cu oamenii din spate care pun sufletul cât să fie acolo alături de clientul final. Și Rune, cumva, reflectă, că ai povestit de Rune, Rune reflectă nevoia asta de a fi alături de clienți și nu neapărat de clienți, cât de intermediarii către clienți, arhitecții și designerii de interior, care au viziuni extraordinare și în același timp în piață niște prețuri la fel de extraordinare pentru implementare. Și atunci vine Rune undeva in the middle, un design care să mulțumească creatorul, creativul, și un buget care să mulțumească cumva și beneficiarul. Și atunci așa s-a născut Rune.
2: Dacă te uiți înapoi la tine, la copila care începea un business la 23 de ani, ce îi spune tu, Laura, de astăzi?
3: Continuă să fii inconștientă, pentru că am început un business din inconștiență. Nu pot să spui că la 23 de ani ai nici cunoștințe, nu aveam nici bani, nu aveam nici relații. L-am început pur și simplu, un vis undeva. Și îmi place să cred că pe tot parcursul antreprenorial a rămas un pic de inconștiență acolo. Dar mi-ar plăcea în anumite momente să fi fost un pic mai mult. Deci aș spune să se țină de vise.
2: Azi vorbim de milioane de euro în afacerea voastră și de extindere și în alte țări. O să ne povestești ce faceți voi mai departe. Business-ul evoluează, crește, se întinde în alte țări și în alte țări. Aș fi curios, înainte să dezvoltăm tema asta, dacă e ceva care nu se schimbă în ceea ce faci, ceva care al tău și nu te părăsește oriunde te duce, orice ai face.
3: Permite-mi să fiu un clișeu. Și acum mă depărtez. Am tot avut în ultimii ani schimbări de echipă. Ca în orice echipă, oameni pleacă, oameni vin. Și mi-am dat seama că oamenii sunt constanta, chiar dacă sunt diferiți. Pentru că ei vin acolo nu pentru skillurile pe care le au, ci pentru ceea ce își doresc să învețe. Și cum prin bucățelele noastre, micuțe, chit că răspunzi la telefon în customer care și ajuți pe cineva care nu poate să-și aleagă un produs. Sau lucrezi la operațiuni și urgentezi o livrare pentru că cineva așteaptă coletul cu tot cu meșter la destinație. Încercăm să facem viața un pic mai bună. Și atunci ce a rămas constant la Neaca Isă și cred că și la mine, cred că e o sinergie acolo de care m-aș ține, este că avem un set de valori, poate nu scrise pe perete, cum e la modă să intri într-o clădire și să vezi pe toți pereții onestitate, nu știu, libertate, whatever it is, dar la noi sunt niște valori care sunt implicite și pe care le simțim pentru că ne reprezintă ca echipă și ca oameni.
2: Ați plecat la drum cu un business, ca toată lumea, ați vândut niște produse, după care a venit o colecție întreagă, nu? Pe care ai pomenit-o, Rune 12, și acum ați ajuns în punctul în care vă veți scala și pe alte piețe. Ce urmează la Neaca Isă?
3: Hai să facem pasul spre viitor, cel inconfortabil în care nimeni nu știe de fapt ce urmează, dar știm ce ne dorim să urmeze și pentru ce lucrăm. Primul pas este să scalăm Neaca Isă sub un nou brand în Bulgaria și Republica Moldova anul acesta. Anul viitor deschidem noi piețe, dar așteptăm cumva înainte să le anunțăm, să știm încotro, care încotro. Iar Rune, ușor, ușor, ar trebui să devină un jucător regional, cu o regiune mai mare decât România, pe nișa lui de produse. Deci extindere, cumva, și cred că este și singura variantă pe care o ai. Ca antreprenor și în antreprenoriat, nu cred că te poți opri. În momentul în care te-ai oprit, te prind din urmă schimbări de taxe, de legislație sociale, economice, trebuie să continui să alergi într-un pas care să ție și ție confortabil și oamenilor din echipă confortabil, dar trebuie să continui să te miști.
2: Uite, mă gândesc că ne ascultă poate acum oameni care au 20 ceva de ani, cum ai avut și tu când ai început povestea cu Neaca Isă, și care poate au și ei în minte ideea asta de a construi o afacere, zona de e-commerce în care ne aflăm acum. Ce le spune acestor tineri? Pentru că mă pun în pielea lor și cred că nu e ușor. E complicat, e incert, vin o grămadă de lucruri, un tsunami tehnologic peste noi, suntem într-o fază de asta foarte pe nisipul mișcătoare. Ce le spune acestor tineri după experiențele pe care tu le-ai avut și, iată, ai ajuns în momentul, în punctul în care vă veți scala și pe alte piețe, deci merge.
3: Fiecare zi în care stai să te întrebi este o zi în care nu muncești efectiv la ceea ce vrei să faci. Și cumva și în Neaca Isă, că nu vorbim doar de începuturi, vorbim de întreaga evoluție a business-ului, ne-am dat seama, nu spune nimeni să te arunci cu capul înainte fără să verifici, fără să creezi niște ipoteze pe care să le testezi. Dar începi să faci ceva activ către visul tău. Abia atunci poți să validezi sau să invalidezi direcția pe care ai ales-o. Ideația, stai în pat visând cu ochii deschiși, la ce ar putea să se întâmple și toate lucrurile care vor merge prost sau bine, nu te va învăța nimic. Încerci, eșuezi, mai încerci odată, mai schimbi strategia, schimbi oamenii, schimbi nișa, nu contează. Dar înveți și până la urmă cred că asta e și măsura succesului, cât de mult ai reușit să înveți.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Pe lângă business știu că te pasionează și coaching-ul, te-ai și format. Aș vrea să-i spun puțin și ce faci pe lângă neacai. Să știu că îți place să scrii, ești chiar foarte talentată din punctul meu de vedere. Ce faci alături de business care îți dă forță să continui business-ul?
3: Am învățat să-mi împart viața, existența, nici nu știu dacă vreunul dintre ele e termenul corect. Să împart prezența pe care o am pe mai mulți piloni. Și am munca, care reprezintă unul dintre cei mai mari piloni pe care construiesc și unde aduc parte din creativitate și tot ce învăț în rest. Am adus în business, ca adiții, nu le-am mai tratat ca pe lumi separate, partea de business, partea de hobby-uri, care a redevenit prezentă abia în ultimii 2 ani. Am renunțat la tot ce înseamnă hobby pentru familie, business, formări. Și mi-am dat seama că am nevoie de seva aia care să mă țină. Și hobby-urile se schimbă, ceea ce e minunat, de la a desena cu cea mică, partea de scris, când am perioade în care prefer să scriu decât să colorez, și câteodată citesc și zona de fantasy, pe care o consider din anumite perspective gumă, pentru că da, mă ajută să-mi iau perspectivă. Chit că vorbim despre ceva pur simpatic, nu neapărat educativ. Și asta am învățat despre hobby-uri, că nu trebuie să aibă scop. Asta definește un hobby.
2: Din zecele astea de proiecte de rezidențial și Horeca prin care ai trecut, ce ai învățat despre cum s-a schimbat relația românilor cu ideea de acasă? S-a schimbat ceva acolo?
3: Cred că cea mai bruscă, mare și profundă schimbare a fost în timpul pandemiei, în care cumva ne-a dat cu tot o altă perspectivă asupra casei. Și a și transformat casa în mult mai multe surse decât înainte, unde era zona unde te duceai acasă cu familia, mesele în familie, cu prietenii, a devenit și locul în care lucrezi, și locul în care te relaxezi, pentru mulți locul în care faci sport, pentru o perioadă, deci casa a devenit cu totul altceva față de ce știam că este. Și odată cu ea a venit și un respect. Ne-am dat seama cât de important este mediul pentru modul în care trăim, inclusiv baia. Dar nu este limita la baie. Baia a devenit un trend în amenajări, în atenție, în bugete, abia în ultimii ani. Până acum era baie. Dar în momentul în care este aceeași zonă, vorbim de perioada pandemiei, în care aveam foarte mulți clienți care spuneau, doamne, baie e singurul loc în care evadezi din casă. În restul casei era laptopul deschis, erau 2 copii care plângeau pe covor în sufragerie, la bucătărie aveai de strâns vasele, în baie închideai ușa și știai că ai 5, 10, 20 de minute de liniște. Și atunci baia căpăta zona asta, dar nu de sanctuar, pentru că mi se pare foarte clișeic, de la baie ca la sanctuar. Nu, baia nu e, baia de acasă nu e un sanctuar. E o insulă. Pentru mulți dintre noi este o insulă. Și mi-am dat seama că și pentru mine, de când cu cea mică, cu 2 pisici, adică o casă plină, baia este locul unde nimeni nu are nevoie de mine.
2: Vorbim și înainte de emisiune de energia locurilor, că intri într-un loc și îți place, intri în alt loc și nu-ți place, de cel mai multe ori nu-ți explici lucrul ăsta și probabil nici nu ai cum să ți-l explici, dar îl simți, simți că te înșurubezi acolo sau nu. În momentul în care construiești baia, crezi că tot ce pui tu acolo duce și la feeling-ul ăla de mă simt acasă sau nu mă simt acasă? Adică ce ai în cap când amenajezi o baie, de fapt? Care-i firul roșu care te mână?
3: Depinde. Cred că nu există un răspuns universal pentru toată lumea. Pentru mulți e nevoie să fie foarte funcțională. Să ai spațiu de depozitare, toate lucrurile să funcționeze așa cum trebuie. Pentru alții poate fi zonă de inspirație. Să fie un design unde să intri și să simți că, nu știu, în timpul dușului îți vin idei super creative. Pentru alții poate fi comoditate. În funcție de vârstă, ai nevoie de anumite aspecte pentru copii, pentru oamenii în vârstă. Cred că depinde foarte mult, dar aș spune, contează cât de mult te reprezintă. Și designul, și funcționalitatea. Adică scopul unei băi, la fel ca de fapt a oricărei camere din casă, este să te reprezintă și să servească scopului pentru care tu ai nevoie de camera respectivă.
2: Voi v-ați dezvoltat afacerea în România, acum urmează să scalați pe alte piețe. Cum e treaba asta? Că, știți, stau și mă gândesc că dacă aș vinde așa ceva compatrioților mei, românilor, cumva m-aș simți într-un spațiu familiar, adică fac parte din poporul ăsta, îmi dau seama cam cum gândește, cam ce simt, am niște repere. Dacă mă duc pe altă piață, am repere diferite, că bulgarul nu e ca românul. Gândește în felul lui, trăiește în felul lui, moldoveanul la fel. Om fi noi frați, dar suntem diferiți. Și pe alte piețe, poate dacă ne îndepărtăm, diferența se mărește. Cum e să concepi un produs care a mers pe piața ta și cum îl transpui pe o piață care are alte coordonate?
3: Revin din viitor, din vreo 2-3-5 ani în față și îți dau și un răspuns complet. Momentan nu știu. Suntem într-o zonă de testare. Avem ipoteze pe care urmează să le testăm pe piețele astea și să vedem dacă funcționează sau cum funcționează, ce putem face mai bine. Ce pot să zic este că mă simt foarte în siguranță învățând și peste granițe. Adică nu e o chestiune de acasă. Pentru că acasă este cum definești tu. Până la urmă, identitatea de bază poate să fie suntem europeni. Sau suntem pământeni. I don't know, apropo de noi venim din viitor, cine știe cum ajungem să vindem WC-uri și extraterestrilor. N-aș spune că e o chestiune de identitate, cât e o chestiune de a înțelege mai bine nevoile și a reuși să ne pliem pe nevoile respective. Dar nu vom reuși până când nu vom testa efectiv să vedem ce se întâmplă în teren. Deci nu știu să-ți spun. Dar promit că aflu și mă întorc.
2: Suntem aici în viitor. Ești antreprenoare, storyteller, pasionată de coaching. Care este povestea pe care ți-o spui ție însă în zilele alea mai grele? Ce faci când nu mai știi ce să faci?
3: Eu am venit aici cu chef de viață, povestim, WC-uri. Glume. De fapt, nu glumesc. Chiar asta este. Port umorul și autoironia sunt două elemente de bază pe care le car după mine într-un băgăjel, așa, și când e nevoie să o zi mai nașpa, scot câte o carte, ca din cărțile de joc, care îmi spune, nu te mai lua atât de în serios. Și adevărul ăsta este, uite, vorbeam chiar alaltă ieri, cu unul dintre colegii de la muncă și spuneam, cea mai mare teamă pe care o am este să nu iau o decizie greșită care să saboteze tot ce am construit până acum. Asta este teama pe care o port cu mine. Băi, pasul ăla pe care îl faci, care aruncă totul într-o spirală. Și colegul meu zice, mă, cred că suntem dincolo de punctul ăla. Adică și ca echipă suntem sudați, ca domeniu de activitate, suntem super stăpâni pe ceea ce facem. Nu putem face o greșeală care să ne arunce într-o spirală. Avem pământ sub picioare. Și am stat și m-am gândit și zic, bă, ok, poate aș putea să cred și eu asta. Și atunci, ce aș propune, nu pentru că m-am raportat la asta în trecut, dar pentru că mi-ar plăcea să mă raportez la asta în viitor, nu fiecare zi îți determină viitorul. Și este ok să ai câte o zi slabă, dacă ai construit până acolo, cât să ai pământ solid pe care să mergi. Asta apropo de ce mă ține în zilele grele.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Cum faci să dobândești sau să găsești în tine acest simț al umorului, chiar îndreptat către tine însăți? Pentru că e ceea ce mi se pare foarte, foarte special la tine. Întâlnesc o grămadă de oameni smart care fac lucruri așa, dar oamenii care mă atrag foarte mult și care îmi vorbesc sunt oamenii care au cel simț al autoironiei, al umorului, au o atitudine mai destinsă și față de probleme, față de ce ai în jur. Cum faci să trezești în tine așa ceva? Sau cum găsești în tine așa ceva?
3: Numai întrebări complicate. Nu știu. Sincer, nu știu. Aș spune că e o combinație între ceva nativ, genetic, pentru că de când mă știu, sunt într-o zonă în care mă iau și nu mai iau în serios. Adică nu e o chestiune de a face mic tot ceea ce realizezi și toate lucrurile la care lucrez. Că este și asta o capcană, să nu te iei în serios în direcția respectivă. Dar îmi dau seama că e o lume mult mai mare de jur împrejur la care mă raportez, că sunt oameni cu probleme mult mai mari, că sunt situații pe care nici nu pot să le visez care vor apărea și la care automat nu voi avea un răspuns. Te aflu acolo. Și uite, că mă întrebai cum îl găsesc, cred că mă ajută foarte mult și oamenii din jur. E foarte important să te înconjori de oameni care să te țină cu picioarele pe pământ și să știi că ok, da, succes, eșec, învățare, fie ce-o fi, sunt tot eu. Și uite, atâta mai zic pe întrebarea asta, las. Pentru mine, unul dintre scopurile vieții, m-am dus în filozofie, dar
2: welcome.
3: Parte din... Bine te-am regăsit. Parte din scopul vieții este să-ți dai seama cine ești tu când dai jos toate etichetele astea. De antreprenor, de soție, mamă, coach, team coach, profesor. Și sunt un milion de etichete pe care le avem, inclusiv eticheta de român, apropo de ce vorbeam mai devreme. Când le dai jos, ce rămâne? Și ceea ce rămâne permite construcție și deconstrucție de oricâte ori, pentru că rămâne un corp de care te ții. Și eu sunt aceeași puștoaică de 1,60 m, crescută în Sălăjan, pe banca din spatele blocului, care beam bere la 4 dimineața și spărgeam semințe, fie vorba între noi, dar să nu mai spui nimănui. Aceeași persoană care câțiva ani mai târziu făcea filozofie în facultate, aceeași antreprenoare care face 7 milioane de euro acum și extinde Neacaisă pe piețe internaționale. Dar reconcilierea dintre toate aceste personas este de fapt cheia care mă ține cu picioarele pe pământ. Mâine pot să redevin oricare dintre ele și sunt ok.
2: Da, foarte frumos aceste imagineri, mai devansat întrebarea. Vreau să te întreb puțin despre alchimia ta mai personală, pentru că am început povestea de la o inundație în apartament și eram curios să aflăm și ce a fost înainte de acea inundație, ce crea alchimia ta interioară, la ce vibrezi. Dă-ne puțină carne despre personaj. Mi-a plăcut asta cu băut de la barul dimineața și spal semințe în fața blocului. Mai dă-ne de acolo. Cine ești tu,
3: cine Laura? Sunt eu? Pe defii mea. Emisiunea. Așa, până se face ea suficient de mare cât să o vadă, presupunem că și ea le știe pe toate. Mai cine era Laura? Laura a fost un copil foarte introvert și foarte chinuit. Adică eu eram... În primul rând, pentru că am început să citesc de la 5 ani jumate și m-am îndrăgostit de lectură de atunci, eram copilul ăla ciudățel care la grădiniță citea celorlaltor colegi, pentru că educatoarele ieșeau afară la o pauză de cafea. La școală eram copilul ciudățel care în pauze citea cartea, adică ceilalți se jucau, alergau și eu eram cu să văd ce se întâmplă în cartea mea. Și atunci anii aia n-au fost foarte simpli, a trebuit să-mi găsesc vocea externă care să se integreze și cred că asta a fost o luptă pe un termen un picuț mai lung. S-ar putea să fie o luptă pe care o mai duc și acum, să găsesc medii unde să mă integrez, să simt că pot să vin și cu aceste mici ciudățenii. Nu că astea ar fi singurele ciudățenii, dar sunt singurele care merg în contextul de copilărie. Ce mă făcea să zic că, uite, când am ajuns în liceu, toată lumea m-a întrebat ce vrei să te faci când te faci mare. Dai seama, copil de liceu, abia intrase Mihai Viteazu. Descopeream și eu un pic golăneala de liceu, adică să chiulești de la o oră de mate, era super golăneală, da? Devenisem un pic de la copilul ăla introvert care nu se ridica din bancă în pauze. Așa, și toată lumea întreba ce vrei să te faci când te faci mare. Și un răspuns bazat și pe literatura pe care o citeam la momentul respectiv a fost asasin plătit. Asta a fost la o masă de familie, unde era toată familia mea și asta era o întrebare pusă de bunica. Ce te faci tu când te faci mare? Mă fac asasin plătit. Bineînțeles, 20 de oameni s-au schimbat la față. Și întrebarea a fost, dar de ce? Zic, păi doar nu o fi să lucrez pro bono. E, ăla a fost momentul în care partea bună, lumea a izbucnit în râs și și-au dat seama că nu sunt foarte serioasă. Nu știu cât de serioasă eram la momentul respectiv, dar mi-am dat eu seama, zic, băi, e ceva acolo. După care am vrut să mă fac jurnalist de război. Ăsta a fost visul. Să plec în lume și să raportez de pe front. N-a fost să fie, am vrut să mă fac și avocat, scriitoare, ăsta a rămas undeva down the line și cumva cred că ce mi-a scăpat din vedere în toți anii ăștia este că singurul lucru pe care îmi doream să devin când eram mare era eu. Adică asta a fost de fapt toată lupta. cum să ajung să devin eu, așa cum sunt. Și cu ciudățeniile de copilul care stă la lectură și se culcă la 4:30 dimineața, ceea ce fac și acum, când prinde câte o carte care mă prinde. Cu aceeași persoană care poate să stea after hours cu colegii la o bere, să povestim despre vrute și nevrute, de la un limbaj relativ academic până la limbajul de sălăjan, adică tot range-ul sunt în aceeași persoană și nu mai trebuie să se certe între ele. Și cred că dacă ar fi, uite și pentru fiime, că spuneai de copiii care acum au 23 de ani și vor, dar uite și copiii mai mici, să ne dăm seama cum facem că atunci când devenim mari, să nu fim o meserie. Să fim noi făcând acea meserie. Mai ales că meseriile se și schimbă nowadays.
2: Și se schimbă foarte repede și timpul trece repede, ne apropiem de finalul emisiunii. Știu că confirm pentru cei care ne ascultă că scrii foarte bine, foarte, foarte bine. Ai pomenit de ideea cu scriitoarea, că e ceva care a rămas acolo pe creierul tău, tu vrei să bifezi acolo, că s-a întâmplat povestea asta. Ce faci cu scrisul mai departe? Ajungi într-un punct în care ai niște povești de spus, de dat mai departe. Dincolo de faptul că ești profesoară la Academia de Antreprenori și că dai mai departe altora din experiența de business, dar dincolo de asta, dacă ai da mai departe toată această ființă pe care ai povestit-o acum, cum ar fi?
3: În momentul de față e imposibil. Uite, asta este un răspuns sincer. Cred că asta mă și oprește din a scrie. Și o întrebare pe care mi-o pun și eu din când în când, dar fug de ea. Bine că ai pus-o acum când se filmează, nu pot să fug nicăieri. E ușor să te uiți în urmă și să povestești cu autenticitate și cu excitement, cum povestesc eu despre greutățile antreprenoriatului, despre o viață agitată, că până la urmă pentru asta optezi, când optezi te faci antreprenor. Dar cred că mi-ar fi foarte greu să le pun pe toate în cuvinte acum. Cred că mai am un pic de crescut și cred că mai am un pic de lucrat la cine sunt eu ca să știu exact care sunt punctele pe care îmi doresc să le dau mai departe și care au sens să ajungă în lume. Deci, probabil, de fapt, nu probabil, cu siguranță voi scrie. E o promisiune pe care mi-am făcut-o de când mă știu. Când și în ce formă este încă la, nu știu, la mila zeilor.
2: Foarte frumos. Am început să emisiunea cu vorbim despre ce facem. Uite, o terminăm cu despre cine suntem. O ultimă întrebare, Laura, dacă avea întrebarea pe care o știi, dacă avea un robot care ți-ar face toate treburile din lume și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
3: Ceea ce în moment de față nu cred că poate face un robot, însă cresc oameni. Îmi dau seama cât asta place și mă încântă și Neacaise e doar o platformă prin care creștem și we groom people care să aducă ceva bun din ei în lume și în profesorat și în aș găsi alte platforme unde aș putea să ajut oameni să crească și să fie ei înșiși în mediul în care suntem.
2: This is so beautiful. Laura, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, ați auzit-o la emisiunea Noi venim din viitor pe Laura Sărdescu, cofondatoarea business-ului Neacaisă, o poveste de succes despre băile care ne fac să visăm, dar și o afacere românească gata să iasă pe piețele internaționale. Mai multe despre și proiectele puteți afla la adresa neacaisa.ro. Neacaisa cu capa, vă rog, neacaisa.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat așa ca la munte, ascultați această emisiune Noi venim din viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirezi. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce s-a făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa: ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, noi venim din viitor și totul e ok.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția e-commerce. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de Netopia Payments.

0: Bun găsit la știri, este ora 12, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: După Fitch și agenția Moody's a decis să mențină ratingul de țară al României. Taifunul Dolphin rovește Japonia, cel puțin 6 persoane au fost rănite. Agenția de rating Moody's a menținut România în categoria țărilor recomandate pentru investiții, dar păstrează perspectivă negativă. Într-o postare pe platforma X, președintele Nicușor Dan salută decizia și scrie că menținerea ratingului confirmă pașii făcuți în ultimul an pentru echilibrarea finanțelor publice și reducerea cheltuielilor. Totodată, șeful statului atrage atenția că România mai are mult de muncă. Moody's și Fitch cer un buget pentru 2027 agreat până la finalul acestui an și măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului. Două dintre cele patru barje încărcate cu piatră au fost cufundate controlat în Dunăre după o operațiune de aproximativ 11 ore. Măsura face parte din planul de urgență pentru creșterea debitului de apă către centrala nucleară de la Cernavodă, în condițiile nivelului extrem de scăzut al Dunării. Barjele vor forma două praguri artificiale care să redirecționeze apa către brațul Dunărea Veche. Operațiunea continuă, iar alte două barje urmează să fie scufundate. PNL ar accepta un eventual guvern tehnocrat, spune la RFI președintele formațiunii Ilie Bolojan. Premierul interimar pune însă unele condiții.
2: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc.
3: Vreau să vă întreb dacă PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat.
2: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan, intervievat de Cosmin Ruscior. Taifunul Dolphin a lovit insula Okinawa din sudul Japoniei cu rafale de până la 216 km pe oră. Cel puțin 6 persoane au fost rănite, iar peste 50.000 de clădiri au rămas fără energie electrică. Zeci de zboruri au fost anulate, iar autoritățile au emis avertizări privind ploile torențiale și valurile puternice. Furtuna se îndreaptă acum spre estul Chinei, unde este așteptat să ajungă noaptea de duminică spre luni. Autoritățile chineze au ridicat nivelul de alertă și au închis porturi, școli și obiective turistice din zonele amenințate. Bacalaureatul de toamnă începe luni cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul probelor.
4: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre, potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În aceea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
0: Vremea rămâne caniculară în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Munteniei și sudul Transilvaniei, dar și la munte, va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi avem maxime ce pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 36 în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Sunt 31 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 28 la Timișoara, 25 de grade la Cluj, 31 la Constanța și 29 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI.
1: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit la știri, este ora 13, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: După Fitch și agenția Moody's a decis să mențină ratingul de țară al României, două dintre cele patru barje încărcate cu piatră au fost scufundate controlat în Dunăre. Agenția de rating Moody's menține România în categoria țărilor recomandate pentru investiții, dar păstrează perspectiva negativă. Într-o postare pe platforma, ex-președintele Nicușor Dan salută decizia și scrie că menținerea ratingului confirmă pașii făcuți în ultimul an pentru echilibrarea finanțelor publice și reducerea cheltuielilor. Totodată, șeful statului atrage atenția că România mai are mult de muncă. Moody's și Fitch cer un buget pentru 2027 agreat până la finalul acestui an și măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului. După ce Moody's a menținut ratingul României, dar cu perspectivă negativă, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, spune că România nu mai are nevoie de taxe și impozite mai mari în 2027. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Dăianu afirmă că deficitul trebuie redus printr-un control mai strict al cheltuielilor publice, combaterea evaziunii fiscale și reformarea instituțiilor statului.
2: Țara are nevoie de un guvern cu puteri depline, un guvern care să elaboreze proiectul de buget pe 2027, un buget care să arate că vom continua procesul de consolidare fiscal-bugetară, un proces care să fie însoțit de reforme absolut necesare, de absorpția mai mare a fondurilor europene și, în primul rând, este vorba despre PNRR, pentru că bugetele au funcționat și au fost construite, având în vedere acești bani europeni. Noi avem și un deficit extern, un deficit de concurent mare, care anul trecut a fost în jur de 8% din produsul intern brut și finanțarea acestui deficit extern s-a făcut în proporție de aproape 50%, o jumătate, prin împrumuturi externe.
0: Două dintre cele trei patru barje încărcate cu piatră au fost scufundate controlat în Dunăre după o operațiune de aproximativ 11 ore. Măsura face parte din planul de urgență pentru creșterea debitului de apă către centrala nucleară de la Cernavodă, în condițiile nivelului extrem de scăzut al Dunării. Barjele vor forma două praguri artificiale care să redirecționeze apa către brațul Dunărea Veche. Operațiunea continuă, iar alte două barje urmează să fie scufundate. Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte șapte rănite în urma unor bombardamente rusești asupra Kievului și împrejurimilor noaptea trecută, anunță potrivit serviciilor de urgență ucrainene France Press. Dan Andreșescu vine cu detalii.
3: Aceste atacuri cu rachete balistice au loc într-un moment în care Rusia își intensifică loviturile aeriene asupra Ucrainei, iar apărarea antiaeriană ucraineană se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muniție și interceptoare. Miercuri, cel puțin 17 persoane au fost ucise în atacuri nocturne asupra Kievului și regiuni învecinate. Volodymyr Zelensky le cere în mod repetat aliaților occidentali să furnizeze mai multe sisteme de apărare antiaeriană și în special rachete Patriot, considerate esențiale pentru interceptarea celor mai performante rachete ruse. Zelensky a ajuns vineri seară în Serbia pentru prima sa vizită în această țară. Aliat tradițional al Moscovei de la începutul invaziei ruse din 2022, el are programate discuții cu președintele sârb Alexander Vučić despre economie și despre probleme de securitate. Noua ofensivă aeriană asupra Kievului intervine în aceeași zi în care senatorii americani au adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în special industria hidrocarburilor.
0: Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Sicilia asupra faptului că autoritățile locale au anunțat ridicarea nivelului de alertă pentru vulcanul Etna, fiind activată faza operativă locală de alarmă din cauza activității de erupție a vulcanului. Citez, în acest context, autoritățile italiene au dispus închiderea totală a zonei de vârf a vulcanului Etna, precizează MAE. Având în vedere posibilele emisii de cenușă vulcanice ce pot perturba traficul aerian, cetățenii români sunt sfătuiți să mențină contactul cu companiile aeriene și să verifice starea zborurilor de pe aeroportul din Catania, înainte de a se deplasa spre aeroport. Italia se confruntă cu al patrulea val de căldură extremă din această vară. Temperaturile rămân peste 30 de grade, chiar și pe timpul nopții. Încă de zilele trecute sunt emise avertizări de cod roșu pentru mai multe regiuni. Și la noi vremea rămâne caniculară în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Munteniei și sudul Transilvaniei, dar și la munte, va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi maximele pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 35-36 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Sunt 32 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 30 de grade la Timișoara, 28 la Cluj, 31 de grade la Constanța și 29 la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 14. Rămâneți pe RFI.
1: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
4: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: RFI.

0: Este ora 14, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Incident grav de securitate, o dronă a explodat în Bulgaria după ce a venit dinspre România. Agenția de rating Moody's menține România în categoria țărilor recomandate pentru investiții, dar păstrează perspectiva negativă. Consumul de energie a scăzut, a anunțat la RFI premierul interimar Ilie Bolojan, și taifunul Dolphin face ravagii în Japonia și China a ridicat nivelul de alertă. Incident grav de securitate, o dronă a explodat în Bulgaria după ce a venit dinspre România. Incidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 8:10. Potrivit informațiilor prezentate de presa bulgară, nu a fost detectată de sistemele celor două țări. Premierul bulgar, Rumen Radev, spune că zgomotul dronei a fost detectat de poliția de frontieră română, după care explozia a fost auzită de patrula bulgară. Potrivit premierului, drona s-a prăbușit pe un câmp de floarea soarelui. Nu există victime și nici pagube la infrastructură și deocamdată nu se știe proveniența dronei. După verdictul agenției Fitch, care a menținut săptămâna trecută România la limita inferioară a categoriei Investment Grade, evitând la limită retrogradarea în zona junk, și agenția Moody's a menținut ratingul atribuit României la BA3 cu perspectivă negativă. Ce înseamnă verdictul acestei agenții de rating și care sunt testele pe care țara noastră trebuie să le treacă în lunile următoare, ne explică la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
2: Moody's a preferat să sublinieze faptul că România are încă o multe de reparat pentru a deveni o economie funcțională și deschisă spre investitorii mari, însă a aplaudat faptul că, de exemplu, componenta de deficit bugetar redusă in extremis, dar încă nesuficient de sustenabilă, este un lucru de bun augur, la care se adaugă premisele unui buget pentru anul 2027 construit optim și eficient pentru a continua această scădere. Și să nu uităm, pentru că 2031 avem ținte din partea Comisiei Europene să revenim la 3% deficit bugetar. Practic, singurul lucru îngrijorător pe care Moody's l-a anunțat a fost faptul că accelerarea datoriei publice este extrem de mare. Probabil că anul acesta va depăși 64,5%, un element îngrijorător pentru că arată că încă ne împrumutăm haotic de pe piețele internaționale fără să avem o sustenabilitate în creșterea produsului intern brut, care este din ce în ce mai scăzută.
3: Agenția Moody's a recomandat să avem bugetul pe 2027 adoptat încă din luna decembrie, în condițiile în care în anii anteriori am văzut că s-a întârziat cu bugetul pe anul următor. E posibil să ne mișcăm mai repede în aceste condiții?
2: Acum 2 ani, bugetul pe anul 2025 a fost construit destul de repede și eficient, însă la final, când s-a tras linia, realitatea a fost diferită. Deci este foarte important ca în noiembrie, de preferat, să avem bugetul pe 2027 creionat și în decembrie să votăm pentru luna ianuarie ca să-l avem deja funcțional, însă trebuie să fie și unul realist.
0: A fost profesorul de economie Alexandru Bodislav, intervievat de Dan Andreșescu. După verdictul agenției Fitch, care a menținut săptămâna trecută, vă spuneam, la limita inferioară de investment grade, avem acum și consumul de energie, care a scăzut în ultimele zile în România. Asta a anunțat într-un interviu la RFI premierul interimar Ilie Bolojan. El le-a mulțumit românilor care au ținut cont de apelurile autorităților în acest sens.
4: Pe fondul unor ani în care nu am făcut ceea ce trebuie în domeniul energetic, ne vine o notă de plată pentru decizii care n-au fost luate sau pentru decizii greșite.
5: Dar de ce credeți că nu s-au făcut aceste investiții? Ce a fost acolo? Nepricepere, reavoință, prostie, ce anume?
4: A fost o combinație de decizii greșite, de schimbări de miniștri, de politici, de incompetență, poate uneori și de reavoință. Dacă acționezi doar după sondajele de opinie în permanență, dacă le spui oamenilor doar ce le place să audă și nu faci ceea ce trebuie, ceea ce uneori nu dă bine într-o prima etapă, ajungi peste 2-3 ani de zile să te lovești de astfel de realități. Cei care au făcut administrație serioasă știu cum se fac lucrurile, cei care doar claxonează ne-au dus în situația asta.
0: Taifunul Dolphin a lovit insula Okinawa din sudul Japoniei cu rafale de până la 216 km pe oră. Cel puțin 6 persoane au fost rănite, iar peste 50.000 de clădiri au rămas fără energie electrică. Zeci de zboruri au fost anulate, iar autoritățile au emis avertizări privind ploile torențiale și valurile puternice. Furtuna se îndreaptă acum spre estul Chinei, unde este așteptată să ajungă noaptea de duminică spre luni. Autoritățile chineze au ridicat nivelul de alertă și au închis porturi, școli și obiective turistice din zonele amenințate. Vremea rămâne caniculară în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Munteniei și în sudul Transilvaniei, dar și la munte, va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi avem maxime ce pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc undeva la 36 în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Sunt 33 de grade la această oră în capitală, 24 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 29 de grade la Cluj și la Chișinău și 32 la Constanța. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15, rămâneți pe RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

peste noapte. Parlamentarii au hotărât toți, într-o singură suflare, să renunțe la salarii, diurne și alte beneficii materiale.

se întorceau acum în țară pe rupte. S-au reîmpădurit imense zone defrișate și au început exploatări de aur prin metode vers curate.

0: Este ora 15, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Ministerul Apărării Naționale vine cu precizări după ce o dronă a explodat în Bulgaria. Agenția de rating Moody's menține România în categoria țărilor recomandate pentru investiții, dar păstrează perspectiva negativă și România a cucerit 2 medalii de aur și 2 de bronz la canotaj. Incident grav de securitate, o dronă a explodat în Bulgaria după ce a venit dinspre România. Incidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 8:10. Potrivit informațiilor prezentate de presa bulgară, nu a fost detectată de sistemele celor două țări. Premierul bulgar, Rumen Radev, a transmis că drona s-a prăbușit pe un câmp de floarea soarelui. Nu există victime și nici pagube la infrastructură și deocamdată nu se știe proveniența dronei. Iar MAPN a precizat că sistemele de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.
2: În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei în ziua de 8 august, în jurul orei 8:20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația din proximitatea frontierei României și vom comunica în măsura în care vor apărea noi informații relevante.
0: A fost Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MAPN. După verdictul agenției Fitch, care a menținut săptămâna trecută România la limita inferioară a categoriei Investment Grade, evitând la limită retrogradarea în zona junk, și agenția Moody's a menținut ratingul atribuit României la BAA3 cu perspectivă negativă. Ce înseamnă verdictul acestei agenții de rating și care sunt testele pe care România trebuie să le treacă în lunile următoare, ne explică la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
3: Moody's a preferat să sublinieze faptul că România are încă o multe de reparat pentru a deveni o economie funcțională și deschisă spre investitorii mari, însă a aplaudat faptul că, de exemplu, componenta de deficit bugetar redusă in extremis, dar încă nesuficient de sustenabilă, este un lucru de bun augur, la care se adaugă premisele unui buget pentru anul 2027 construit optim și eficient pentru a continua această scădere și să nu uităm, pentru că 2031 avem ținte din partea Comisiei Europene să revenim la 3% deficit bugetar. Practic, singurul lucru îngrijorător pe care Moody's l-a anunțat a fost faptul că accelerarea datoriei publice este extrem de mare. Probabil că anul acesta va depăși 64,5%, un element îngrijorător pentru că arată că încă ne împrumutăm haotic de pe piețele internaționale fără să avem o sustenabilitate în creșterea produsului intern brut, care este din ce în ce mai scăzută.
4: Agenția Moody's a recomandat să avem bugetul pe 2027 adoptat încă din luna decembrie, în condițiile în care în anii anteriori am văzut că s-a întârziat cu bugetul pe anul următor. E posibil să ne mișcăm mai repede în aceste condiții?
3: Acum 2 ani, bugetul pe anul 2025 a fost construit destul de repede și eficient, însă la final, când s-a tras linia, realitatea a fost diferită. Deci este foarte important ca în noiembrie, de preferat, să avem un buget pe 2027 creionat și în decembrie să votăm pentru luna ianuarie ca să-l avem deja funcțional, însă trebuie să fie și unul realist.
0: A fost profesorul de economie Alexandru Bodislav, intervievat de Dan Andreșescu. România a cucerit 2 medalii de aur și 2 de bronz în prima zi a finalelor de la campionatele mondiale de canotaj Under 19 desfășurate la Plovdiv, în Bulgaria. Aurul a fost obținut la dublu rame masculin de Alexandru de Radu Andrei Enescu și Dumitru Cristian Pascari, care au câștigat finala cu 6 minute, 33 de secunde și 46 de sutimi. Tot medalie de aur a adus și echipajul feminin de 4 rame, format din Ara Maria Bordanc, Alexandra Daria Crăciun și Denisa Mihaela Vasilică. Româncele au încheiat cursa în 6 minute, 36 de secunde și 78 de sutimi. Cele 2 medalii de bronz au fost câștigate la dublu vâsle feminin de Gabriela Costinela Ursu și Andreea Mariuca Dumitrașcu, respectiv de echipajul de 4 vârste, format din Ioana Gabriela Cristescu, Francesca Iulia Stejar, Sonia Teodora Biță și Daria Elena Maximiuc. La final, datele despre vreme, o vreme caniculară astăzi în vestul și sudul țării, unde temperaturile ajung până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și la munte va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi avem temperaturi ce pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 36 în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Sunt 33 de grade la această oră în București și la Constanța, 25 la Iași, 32 de grade la Timișoara, 29 la Cluj și 29 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16, rămâneți pe RFI.
1: Salut, Zirek!
5: Salut, Billy!
1: Ah, tu nous filmes?
6: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
6: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
5: Ah, oui.
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
6: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
5: Por là?
6: Oui, c'est par là.
5: Ah, je les vois.
8: De nouvelle du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
9: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante informații.
1: Georgia Pietreanu.
0: MAPN vine cu precizări după ce o dronă a explodat în Bulgaria. Luni începe bacalaureatul de toamnă. Câți elevi s-au înscris, vă spun imediat. Și Bulgaria face un nou pas în tranziția către euro. Incident grav de securitate, o dronă a explodat în Bulgaria după ce a venit dinspre România. Incidentul s-a produs în această dimineață, în jurul orei 8:10. Potrivit informațiilor prezentate de presa bulgară, nu a fost detectată de sistemele celor două țări. Premierul bulgar, Rumen Radev, a transmis că drona s-a prăbușit pe un câmp de floarea soarelui. Nu există victime și nici pagube la infrastructură și deocamdată nu se știe proveniența ei. Iar MAPN a precizat că sistemele de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MAPN, a făcut precizări.
2: În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei în ziua de 8 august, în jurul orei 8:20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația din proximitatea frontierei României și vom comunica în măsura în care vor apărea noi informații relevante.
0: Guvernul a adoptat vineri în ședință extraordinară hotărârea care stabilește modul în care pot fi aplicate măsurile de limitare a consumului de energie electrică în cazul marilor consumatori industriali, dacă situația din sistemul electroenergetic național se agravează. Companiile vizate vor putea fi notificate cu cel puțin 24 de ore înainte, iar consumatorii casnici și infrastructurile critice sunt exceptați de la aceste măsuri, potrivit unui comunicat de presă al executivului. Executivul a transmis că hotărârea nu determină automat reducerea consumului și nici nu obligă Transelectrica să aplice măsuri dacă nu sunt întrunite condițiile tehnice care justifică o astfel de măsură. Perioada obligatorie în care prețurile trebuie afișate în Bulgaria atât în leva cât și în euro a luat sfârșit, marcând o nouă etapă în tranziția țării către moneda unică europeană. Dan Andreșescu a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații.
3: Obligația afișării duble a prețurilor a fost introdusă ca măsură temporară pentru a-i ajuta pe consumator să se adapteze la euro și pentru a preveni creșterile nejustificate ale prețurilor în perioada schimbării monedei. Din 9 august, comercianții vor fi obligați să afișeze prețurile de vânzare și sumele de plată pentru bunuri și servicii doar în euro, anunță presa din țara vecină. Companiile vor putea în continuare să afișeze voluntar și valoare echivalentă în leva, însă doar cu titlu informativ. Atunci când compară prețurile, consumatorii trebuie să țină cont de faptul că rata oficială de conversie rămâne fixă. Un euro la 1,95 leva. Încetarea obligativității afișării duble a prețurilor nu înseamnă că firmele trebuie să înlocuiască imediat toate materialele tipărite, cum ar fi meniuri, liste de prețuri, cataloge sau broșuri. Acestea vor putea fi folosite în continuare dacă prețul în euro este indicat în mod clar, drept suma care trebuie plătită în prezent, iar echivalentul în leva este afișat doar cu titlu informativ. Autoritățile din țara vecină continuă să monitorizeze practic comerciale neloiale, conversiile valutare incorrecte și creșterile nejustificate ale prețurilor.
0: Bacalaureatul de toamnă începe luni cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul.
4: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre, potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În acea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore, contorizate realizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
0: Iar acum, la final, datele despre vreme. O vreme care rămâne caniculară în vestul și sudul țării, unde temperaturile ajung până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Munteniei și sudul Transilvaniei, dar și la munte, va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi avem maxime ce pornesc de la 23 de grade în nordul Moldovei și se opresc la 36 în Oltenia și sud-vestul Munteniei. 34 de grade la această oră în capitală, 25 de grade la Iași, 32 la Timișoara, 30 la Cluj, 33 la Constanța și 29 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 17, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan ar accepta un guvern tehnocrat, dar în anumite condiții. Două din cele patru barje au fost scufundate. Incident grav de securitate, o dronă a explodat în Bulgaria după ce a venit dinspre România. Incidentul s-a produs în această dimineață în jurul orei 8:10. Potrivit informațiilor prezentate de presa bulgară, nu a fost detectată de sistemele celor două țări. Premierul bulgar, Rumen Radev, a transmis că drona s-a prăbușit pe un câmp de floarea soarelui. Nu există victime și nici pagube la infrastructură și deocamdată nu se știe proveniența ei. Iar MAPN a precizat că sistemele de supraveghere radar nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.
2: În legătură cu explozia produsă pe teritoriul Bulgariei în ziua de 8 august, în jurul orei 8:20, în proximitatea frontierei cu România, Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei. Ministerul Apărării Naționale monitorizează permanent situația din proximitatea frontierei României și vom comunica în măsura în care vor apărea noi informații relevante.
0: Două dintre cele patru barje încărcate cu piatră au fost scufundate controlat în Dunăre după o operațiune de aproximativ 11 ore. Măsura face parte din planul de urgență pentru creșterea debitului de apă către centrala nucleară de la Cernavodă, în condițiile nivelului extrem de scăzut al Dunării. Barjele vor forma două praguri artificiale care să redirecționeze apa către brațul Dunărea Veche. Operațiunea continuă, iar alte două barje urmează să fie scufundate. PNL ar accepta un eventual guvern tehnocrat, spune la RFI președintele formațiunii Ilie Bolojan. Premierul interimar pune însă unele condiții.
3: Abia acum, când avem această stare de incertitudine politică, oamenii raționali înțeleg cât de iresponsabili au acționat PSD și AUR când au dărâmat un guvern fără să gândească ce soluții au pentru a pune altceva în loc.
4: Vreau să vă întreb dacă PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat.
3: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta și avem o responsabilitate fiecare dintre noi să căutăm soluții pentru acest lucru.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan intervievat de Cosmin Ruscior. Cel puțin 3 persoane au fost ucise, iar alte 7 rănite în urma unor noi bombardamente rusești asupra Kievului și împrejurimilor noaptea trecută, anunță serviciile de urgență ucrainene transmite France Press. Dan Andreșescu are mai multe informații.
5: Aceste atacuri cu rachete balistice au loc într-un moment în care Rusia își intensifică loviturile aeriene asupra Ucrainei, iar apărarea antiaeriană ucraineană se confruntă cu o lipsă tot mai mare de muniție și interceptoare. Miercuri, cel puțin 17 persoane au fost ucise în atacuri nocturne asupra Kievului și regiuni învecinate. Volodymyr Zelensky le cere în mod repetat aliaților occidentali să furnizeze mai multe sisteme de apărare antiaeriană și în special rachete Patriot, considerate esențiale pentru interceptarea celor mai performante rachete ruse. Zelensky a ajuns vineri seară în Serbia pentru prima sa vizită în această țară. Aliat tradițional al Moscovei de la începutul invaziei ruse din 2022, el are programate discuții cu președintele sârb Alexander Vučić despre economie și despre probleme de securitate. Noua ofensivă aeriană asupra Kievului intervine în aceeași zi în care senatorii americani au adoptat noi sancțiuni împotriva Rusiei, vizând în special industria hidrocarburilor.
0: Vremea rămâne caniculară în vestul și sudul țării, unde temperaturile vor ajunge până spre 36 de grade, în timp ce în Oltenia, nordul Muntenii, sudul Transilvaniei și la munte va ploua torențial și se vor forma vijelii. Astăzi avem maxime cuprinse între 23 de grade și 36. Sunt 34 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 32 la Timișoara, 30 la Cluj, 33 la Constanța și 29 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o sâmbătă frumoasă în continuare. Numai bine!
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Fi la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: RFI.